0: ponedjeljak, prvi dan u tjednu u kojemu, naravno, ni nama se baš ne radi. Pa onda puštamo vas da izaberete svoje dvije glazbene želje, a ne zato što nam se ne radi, nego zato što želimo ostati u stalnome kontaktu s vama. A ovako, rano ujutro, nekako najbolje čovjeka pokrene nešto što mu se najviše sviđa ili nešto što ima kao nekakvu svoju, ajmo reći, dizalicu. Na 051-210-777 i danas primamo vaša dva poziva. Točimo vam dvije putne na šanku zvanom Radio Rijeka, vi samo potrubite za trubila i onda izvadite nešto iz bespuća vaše prošlosti što vas najlakše budi. Uvijek filozofiram bez veze, a ne treba, samo trebam reći 2-0-1-1-1-1. Yeah. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: Kada ste, čovečić?
1: Evo me, Bosiljevo.
0: Ma ča delate u Bosiljevu?
1: A vozite, vozite.
0: Pa je ta magla tamo ili ni?
1: Pa ni, to ni niš.
0: Pa ča onda lažu ovi iz Haka? Sad su i oni počeli lagati, svi nas lažu.
1: Ja ne znam da to je četorivat.
0: Ma ta, to je sve munjano, stari moj. E. A čekaj, greš prema gori ili prema doli?
1: Prema gore.
0: Pa di ćeš, gore od ovog, daj. Ča pelješ, čo?
1: A, kontejner.
0: Kontejner?
1: Ja, ne znam,
0: taj nuke. A, bolje da ne znaš. Ja ti rečem, a bolje da ne znaš. Ki zna, času poslali s druge kraja svita.
1: Ja.
0: Biš potrubili za trubilića, molim te.
1: Evo, čekaj, samo, alo?
0: O, dobar si, dobar, stari. Ča ćemo te zasvirit?
1: Alko More od Maura Saraje, ona će bila za rođendan pul vas.
0: A ona će bila za rođendan pun nas, on je par sviril, ne znam sad na koju točno misliš, ali evo, kaže izvršni producent tog velebnog projekta, gospodin Voljen Korić, da imaš palac u zraku.
1: Bravo, pozdrav Voljenu i Dražinu, samo more neći kratko da te pitan.
0: Ali dobro, pitaj.
1: Ja što da voliš kratko.
0: Jer ja sam tebe već dosta toga pital, pa spitaj sad i mene nešto. Ja.
1: Znaš, znači više nisi sport nego sport.
0: A ne, to je od Vajka, od 91. se...
1: Ja. A znaš,
0: Znaš.
1: A je seks.
0: Aha, jer je seks bravo, vidiš, da. Okay, onda sport. Šport i glažba. Da vidim ča je, si namestil to ćo. Ja, Mauro Staraj, kaj je to, ne vidim sad ovako, neka mala slova su, neki medli. Eko, bit će ti stari, uživaj, slušaj, okay. Navi radio i pogasu samo.
1: E, boj se, radio navijem.
0: Ala, Bog daj.
1: Ajde,
0: Ćao. Ma, sam se zalajal s čovjekom, a ovi drugi čekaj. Ili forši ova druga. Nikako da ženske malo nazovu. Njima valjda previše i vozit, i telefonirat, i pensat. Opet ću ispat seksist, ni kriv, ni dužan. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa, a gdje vi?
2: Škurinje Kukuljanovo.
0: Ma joj, pa kakva je to relacija? Nikakva, šta zbog toga? Ma mislim, Škurinje Kukuljanovo, pa to ja prehodim ću.
2: Ja, hote, ja neću.
0: Neću, ne, ni ja, ne boj se. Ča ti pelješ, molim te?
2: Auto,
0: da ga čujem. O, dobar. Malo mi zvučiš ko kamion 600 tona, ali dobro.
2: Ne, nije, ko je prozor otvoren, tamo se tu mi zgradam, ali dobro.
0: Ma neka čuju. Sad zamisli, žena govori mužu, ma gle, ovaj ga trubila, ni 7 ur, ni on još, on već sviri.
2: Da. Znači, ovo je ispred mene, gledaš, ovo je svira iza mene.
0: Neka, znači da nema upaljenu Radio Rijeku, komu je kriv. Da ima bi znal, bi on tebi posviril. Ča sviramo jutro za te.
2: Jo, ja bih pitao gospodina Korića, da li možda ima Motley Crue Kickstart My Heart?
0: Ja to uopće nisam razumio, ali dobro.
2: Motley Crue, grupa se zove Motley Crue.
0: Ma to znam, to sam čul, ali za ovu...
2: Kickstart My Heart.
0: Kickstart My Heart?
2: Da.
0: O, imaš palac u zraku.
2: E, odlično.
0: Što je bolje nego da ga imaš negdje drugdje.
2: Ja, da. Pa jako... da mi bude malo neugodno, nekome bi se to i pježalo.
0: E, pa to, to. Nekemu bi bilo milo, da, da.
2: Da, da, da. E, to.
0: Svakoj budali njegovo zadovoljstvo, Čačeš.
2: Da, eko, baš tako, baš tako.
0: More, imaš i Motley Crue. Samo čekaj, more, je to ne živo, jer ne znam. Jer ne znam.
2: Je, jako je živo.
0: Je, dobro. Kickstart My Heart, to je za oveće imaju pacemaker, čane?
2: Je, otprilike tako nekako.
0: Bravo, hvala ti lipa, uživaj, neka ti bude dobar tjedan.
2: Hvala, i vama. Ajde. Također, pozdrav, čao, i studiju, čao.
0: Ajmo, Mauro.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Puntapé.
2: Branimir Alfonsi, konoba Puljurčić. Pol vrhi sveta hodet je pasal i vavek čitovat doma rival. Svi tuji, bregi, vrhi, kontinenti, va njemu bude lepi sentimenti. Iako mu se tuji svet pjaža, va srce je vavek čovek od Jurčić ostal. Kada poveda od kraji keh ne znaš, činiti se da ih i sam poznaš. Va njegovoj konobe od vavek je reda, trebaš ga samo čut kad o njoj poveda. Istina je, vavine, ter to znamo si, ma malo kida nas do nje i drži. Moj boro je vavek do nje držal i pravi kastavac do danas ostal. Na belu nedeju mlado vino za nas je najbojo ko on stori. Hodimo k njemu već jako dugo. Senan je prijatelj naš Boris Jugo.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

se škali. Od svete Jelene si zvona naslišal harmonikuj violín. Ma čas si još videl kastavski moj grade i ča biš još reć mi hotel. Povedaj mi štori od lišća na place, čaga je vetar po meni.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Tri karaktera.

0: E ako me ovo nije razbudilo, ja ne znam šta će.
1: To, ritam je žestok.
0: Bome da, totalno drugačiji od ovoga što smo imali prije. A boga mi, od ovoga što ćemo imati sad. Na četvrtom mjestu čekaju nas već 13 tjedana s nama. Bome, okej. Belfast Food i Sretne ulice.